0: Dolital den blala metier la o be ya demena le dema encadré la
1: ewa amadon sengena fnye boy wati la sifina ka chama mbé nuno ulute barake nga ulukoni fle femini sortu yi katoka boka yala kata dumuni ke rola ni kata nyana jeke rola okadi uluye kosabe ebe mufo o sifina ka nuno ye ani ere ka hakilna e jumenye oka
0: ne la hakilna ye mendi oka damnu dial kan ni restaurant ni fenu alwali kan ni koni modul li yendo awali mani menma parce que wali wati li ye wulla restaurant 2027 basé 2030 basé restaurant men ketoy wati wulla wulu numa katami 2026 restaurant men ka men na ka solo wati la seti nye ka wati na sila wala donc la nyini ni ler le mendi alkakan ka fanka ke ler men ila ka sobe mina ka wadi ni le wadi solo al ye barakulu nyana mal solo ler mena obake sinin sinin kende yoro sidmal nye al ni mente alla jamana ere kono ladi doli avion ni mfen talabi kwa jamana grel kanka wa wul kumfambo dronk al kwasi c'est parce que a mwen yal nye donc alou fene yal taw le nyasi watiro ou le prepare watiro ka kanka barale an si fin bela denen ka kaneka barale mni ka ama sini nyasi
1: chama famiera ni bela jeli na Mustafa Jane kalanfa kabo la gine jamana kono ambifu kosebe ikani kumakano nuna
0: na folie silal bela denem
1: jene ba dumbia ambifu anga wule jabilila
2: wule jarangi
1: au mnu ye ala soro ni wati na hambi aula donia kafo kukanjume ni benja mukambe kakuma bi sifina kauka baraketa reka ansenga na finyo po wati ula anka mawulele follow ambi ulu blasira.

0: 人说嘛哦。
1: 哎，你呢？你回来了？
0: 哎，干哪来了？你来呢？白马嘞？
1: 哎，我那方啊，嘿，阿妹不让呢。你那干哪回来？你这弄干哪去了？哎，过门的。
2: 哎，过干。哎，俺们有过 Espoir Coopérative 发个 baraque 是哪里过上的？
1: 嗯，我问干哪方？嗯，阿妹有方
2: 了？哎，巴塞，过上某天那送个 baraque 哪里？伊看卡多 Agri Coopérative 啦。一九年开始咪，啥吧都。
1: 哎，你哪能过年来的？啊？你哪能过年有放假啦？你没上班来着？
2: 啊？那咪瓜子，我上摩天那送卡巴拉达来拿奴耶。阿弗勒，伊多杰弗勒，阿卡巴基索罗，阿达贝伊拉伊拉杜过呢呀，巴拉塔布罗，阿奴贝泽卡欧弗勒孔库桑卡达玛，卡波拉伊登杰弗勒凡啊，阿卡塞佩索罗，阿比阿特科苏尼尼马拉。A quand kata ekorso ba dola abidjan kata kalanke. Yere mousso fana fleko, mousso tinyuanin. Abise ka magasin fando lo ka dama yan. Ola, dougou mousso babina na fanisa abolo yan. Sano beta fo giglo kata fanisa yi. Imo yewa, mousso tinyuanin kante kata furu la de. Ako fle de.
1: Ha. Eh, kouman fola nya, koukoro ne di. Ha? Yo, mouna kousan yon fanyina.
2: Ngo, pazayi. Ni yusona. Anu bena juruju la, juruto itina itina asara. Amina juruji ma fu, do anya agri cooperative la, ire bina yi.
1: Iwe nbe wola kane nga nga li. Iwe nga lali.
2: Ote. Mefe ka blaya kiri la, ko Espoir Coopérative, atina fuele nya ima. Anu ma ko bali bila, pazayi, nananu yi, o nafaka bo ima. Ika yeke, nanfe, ibena nafa bali soro. Ko zamo wena nani mo yi ki afro dlan fu la, al drome kele itina asara. Il est où? Il y a des maillots. Amena l'on a coupé. Pas aïe. Akiri yarabo. Miri, n'en fait. N'est-ce pas tout? Mettez-la là. À la télé noya.
1: Avec moi, c'est un joli, n'est-ce
3: pas? Y'a femme, mon ami, qu'est-ce que c'est ça?
4: Ni te fo yo, ik maloni.
3: Un kontu dimi ne wakati mina ngile ni mamuche nye.
4: Nere ka miri, neni le re ye nyonga yichuku ya mna. Ka fokot kunu kwa mflawe na baraka nyonga fe. Oka neni soja fokati mi.
3: Aba le kake ika mboshi aksidan na.
4: Meze ka kali, ngoni nyonga brete na seka ansoro tukuni. Iloni jala nyo fokati mi.
3: Nse waram baraka nyogo.

0: Balma cha kwa jo an sagoma.
1: Eh, Madam Sumu.
0: Abe di kakena.
1: Ah, danse. Ilo. Isiya.
0: Eh, inche. Ah, nana de musufu. Atuka mflake. Flake la bale de.
1: Ah, abamzo chenu.
0: Eh, ngalok yu kuna urole be.
1: Eh, ndemso tewa.
0: Adome mili.
1: Abe ya. Ayero manja. Blue. Bloke.
2: Ah, papa.
1: Na, Madam Sumufu. Banji don dama.
0: Ah, oh, ah, oh, akain, akain chi.
1: Madam Sumu, kibaraj ma vife. Nga lo ina na anga kungule nyana boke.
0: Ah, ntu kafinye na ku, ntu tena mea. Ntu kuye nyanyini do kenye, nna na ulili kama.
1: O nyanyi nchokotuma?
0: Eh, mafuku ye, afleni agri cooperative mwa uya kaka ube bola kavali kononia.
2: Madame Sumu,
1: Tansi,
2: Madame Sumu.
1: Où est-ce
0: que tu m'as dit? Hey, tu es quand il s'en.
2: Tansi, Madame Sumu. Et pour le droit, Kafisa.
0: Eh, c'est là. Ah, Kafisa. Il est chi. Il est dingue dans Mali.
2: Tansi, on a chez quoi école Sora.
0: Eh, au Dalaïwa.
2: Ok, Kosebe.
0: Ah, officiel là. Afonyane. Nla la la kuwe na kia classic kono mogo folo le de.
2: Oh tanti.
0: Ah.
3: Wan sokoma. Madame ni sokoma.
1: Eh.
3: Madame, ibe mune kele ya.
1: Eh. Moseka. Teme ya.
3: Ah bo.
1: Mule be. Ika mule fo muso nyana.
3: Baba, aka mule fili nyana.
1: Moseka. Ngoi ka mule fo muso nyana.
3: Ah bo. Aka du non gay.
2: Ah.